0: كانت عن فيلم الدراما العائلية انفصال 2011، والثانية كانت عن فيلم منعت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية حفل كان قد رتبه مخرجون ومنتجون إيرانيون لتكريم فرهادي بمناسبة حصوله على جائزة الأوسكار عند وصوله إلى إيران. فرهادي قاطع حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2017 احتجاج على حظر السفر اللي فرضه دونالد ترامب آنذاك على 7 دول من بينها إيران. وبختام هذا المحور اقتبس من فرهادي قوله نهاية مرة خير من مرارة لا تنتهي.
1: گفتی شوهرت ده زاد نمیده.
2: حالا اگه راضیش کردم کسی رو دارم پول بده.
1: چقدر؟
2: اونقدر که خرج دوا درمون دخترم بکنم.
3: اگه من زول نشده. از چرا هیچ سنگ داده جلو پام؟ والله یه جوری شده انگار من زول دردم. من ظالمم.
1: چقدر آتیش میزنی به این چونم؟ مردم
2: تو دیونه ای مارم دیونه کرد اینقدر آدم کینه ای
4: تو اگه جای اکبر بودی چی کار میکردی؟ خودت باید تصمیم بگیری.
1: نمیتونم.
0: المحور الثالث من حلقة اليوم هو فيلم اليوم.
5: نه خیر، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
6: پس برای چی میخواد رو بگیره؟
5: برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
7: منم تشون اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟